0: Pa men bezwen rive sou mwen tu. Kapab nan son kapet. Mge san sou men, mge san lan nan mwen. San ou zami, mfe trop zak men. Ou ge le batande, se lan fe kap ton mwen zami.
1: Non.